0: Gbogbo wa ta rin ta yan fanda loni awa na nbo wa di arugbo kuje lola ko se ye Olorun fun enikokan yin te ngbo mi laaro e ko Olorun fun yin lemi ke dagba ke dogbo
1: koni mi o ma tete la dami lo mo
0: ati temi na
1: lola ma se pe mi ran ise
0: ami ati mi na

0: lọjọ kini ani mo ti wo losan mo ni eleyi awon ma jebe eleyi sori pe se mo se yan gidi
1: ilu won yen da eni yen ni awon sori bi ta lo yen o kon da bi epo kini ni ninu afjo
0: oda ere to afi ya wa ina nko oda se eni kan lo fi yi ebi gbogbo elere ebi
2: lo oya ta lo lo yen ta lo leleyi oya
3: omo
2: lo fi pe o ti wole mo ti gbe oya ta lo soro
3: ele kale sa
2: e kale
3: yes sir
2: ki lo ko
3: oruko mi ni latakure
2: latakure bo lo ko ah
3: basa
2: latakure loruko
3: philip
2: oya ta lo lo yen oye o ti ku nbe o ti sa ku nbe 0816251991.

0: agba lawo eledumare o ni sirin e ni side lo iye yin o ni ku iya tare ki ku matare nu
1: ewure
0: iye obi ki ku mobi ninu kakaki oju oni ti omo iya oniru.

ni for mo wowo mo mo ni fo to nu si se fun ni mo se wure fun o se agbede alo tun ma lo si